namu fangwa kume ni namu ebradi na kupwa chini. Oye mbro mufani watoto. Jamii sini kuchefu na natoa yansuda zote.